bat nga panainuan na maibay ulenuan. Yei tulin iti edaswa punto baragayeno ko. Botno nga sabay manyalin bungay ngami kanuan tidi dajari tunyo pamagay tau na chay nga gajay nga mata kaparangay gamano menang ngarawang ati nuan na maibay ulenuan ngay kanuan na lauti tuni mayan ma